0: Acolo e dale.
1: Ask Pushpa Jeev. Ask Pushpa Jeev, she would just come and Baba sing. Pushpa Jeev? Pushpa Jeev? Would you like to come and sing?
0: Не мога сидеть мелодия, кино тримем де мелодия. Какво е мелодия?
1: Кая?
0: Баба Санг. Дейца, тайн дия зна манда ово. Баба Сагар, мене, мене, джуваш. Баба Санг.